0: Sunnmøre handler ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre er tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
3: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært

0: konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du 1 time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
3: Våren er, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
5: Strømglad grasseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad grasseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad grasseter.
4: Der, sa.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
7: Gul container.

0: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm, men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
3: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Har du trucklift eller annan maskin här som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Mitt bästa barndomsminne, det var väl kanske när jag var 5 år och tror jag fick köra traktorn till bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
3: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
7: Strømglad grasseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad grasseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad grasseter.
6: Der, sa.
8: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: stor virksomhet. Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
4: Ja, der kommer regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
6: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark.
7: Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimal pris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
3: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: feire noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen er det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
5: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
1: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
4: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa bygget i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
5: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet allerede begynt.
6: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Driver du en liten eller stor verksamhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
6: Fredag skal vi ut på fiske. Det Ingvild Grimstad fra Fiskerimuseet som tar oss med, og vi skal langt av gårde.
7: Det enkelt sagt fiske rundt Grønland, som jo kjempestort, og det jo fryktelig langt vekke fra Ålesund.
6: Vi spør, hva slags fartøy hadde de første som reiste fra Sunnmøre til Grønland?
7: Det jo veldig risikabelt, dette her. Dette var i en periode da en fremleis måtte reise på seil.
6: Og de fant det de kom for.
7: Det var veldig mye torsk og kveite.
6: Grønlandsfiske fra Sunnmøre, nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund. Håper du blir med. Programmene de sendes også lørdag og søndag fra klokka 1.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Gul container!
6: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkurrens.

0: konkret plan sammen med deg. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
1: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
2: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.

0: fornøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
1: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil. Kvalitet i hver eneste søm.
2: Du, har du sett din lille skiftenøyel?
3: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
2: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
4: Hva med et reolsystem fra
5: Rydd.no?

0: Her er VG-nyheten. Seksuell vold var en kalkulert strategi fra Hamas under 7. oktober-angrepet i 2023, hevder en ny israelsk rapport. Den bygger ifølge forfatterne på over to års arbeid med vitneforklaringer, bilder, videoer og intervjuer. Politiet har satt i gang en leteaksjon etter en kvinne i 50-årene som har meldt at hun har gått seg vill. Hun skal befinne seg ved Dunsedvatnet i Flekkefjord og har vært i sporadisk telefonkontakt med politiet. Norges Eurovision-hopp Jonas Love har møtt pressen i kveld. Han avviser at han følger på press som å komme til finalen og dårlige odds.
1: Jeg tenker at det er der vi hører hjemme, holdt det på å si. Altså, hvis du er i rommet når vi spiller, da er det det feteste showet du får her. Hva du ser hjemme i sofaen, det er jo kanskje litt lettere å bli overbevist av liksom, glitter og gull og fine jenterumper da. Men i salen så er vi alltid best, sånn er det bare.
0: NFF flytter landslagsuttaket foran fotball-VM bort fra Ullevål stadion og til Ståle Solbakkens hjembygd. Det skjer 21. mai klokken 20.00, og dermed blir Grue IL vertskap for Solbakkens mest historiske uttak. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Dette er Morgenshowet

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
4: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Fredag skal vi ut på fiske. Det Ingvild Grimstad fra Fiskerimuseet som tar oss med, og vi skal langt av gårde.
2: Det enkelt sagt fiske rundt Grønland, som jo kjempestort, og det jo fryktelig langt vekke fra Ålesund.
1: Vi spør, hva slags fartøy hadde de første som reiste fra Sunnmøre til Grønland?
2: Det jo veldig risikabelt, dette her. Dette var I en periode da en fremleis måtte reise på seil.
1: Og de fant det de kom for.
2: Det var veldig mye torsk og kveite.
1: Grønlandsfiske fra Sunnmøre, nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund. Håper du blir med. Programmene de sendes også lørdag og søndag fra klokka ett.

0: prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk næringsliv. Nå

0: i erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise, innklipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Senter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Senter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
2: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Tidag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är vägnyheterna. Sylvi Listhaug advarer mot ett prissjock som är blåbär mot det vi har sett på drivstoff I vinter.
2: Klimapolitikken til AP og Høyre vil gi priser langt over 30 kroner, sier Listhaug og henviser til tall fra Finansdepartementet. Jens Stoltenberg bekrefter at avgiftene vil øke betydelig frem mot 2035, men at mer biodrivstoff gjør effekten svakere. Henrik Asheim påpeker at Høyre bruker skattelettelser for å kompensere for økte CO2-avgifter.
1: Reporter Frode Sti. Nødetatene I Finland har I natt sendt ut et farvarsel om en mulig dronetrussel. Det finske forsvaret sier en uttalelse at landet ikke står overfor en direkte militær trussel, skriver Yle. Beredskapen likevel skjerpet. Også Latvia sendte I natt ut en advarsel om en mulig trussel mot landets luftrom. I dag avslutter Donald Trump sitt statsbesøk til Kina. Det kinesiske utenriksdepartementet uttalte I natt at Trump og Xi Jinping har funnet fram til en rekke nye overenskomster. De gikk ikke nærmere inn på hva disse gjaldt. Japanske forskere har oppdaget at et himmellegeme I Kuiperbeltet har en syltynn atmosfære, noe de tidligere har trodd var umulig. Atmosfæren kan ha blitt skapt av såkalt kryovulkaner som spyr ut kalde materialer, skriver Nature Astronomy. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ticket opplever at mange utsetter å bestille sommerferien. Salgsleder Christina Curtis på Ticket Moa peker på økte drivstoffpriser, dyrere flybilletter og kanslerte avganger som viktige årsaker. Hun sier til NRK at også den usikre verdenssituasjonen påvirker reisevanene, og at flere skeptiske til reisemålet nær krigsområdet. Etterspørselen etter populære sted som Tyrkia, Kypros og Kreta har derfor endret seg. Og Sunnmørsposten og Romsdals budstikke kutter kraftig I papiravisene sine og går fra daglig utgave til tre dager I uka fra midten av juni. Redaktørene Sindre Haltkjellsvik og Ole Bjørner Lo Velde forklarer endringene med nye medievaner og økt satsing på digitale plattformer. Sunnmørsposten har vært dagavis siden 1906, mens Romsdals budstikke har hatt daglig utgave siden 1919. Og nødetatene rykket torsdag kveld ut til røykutvikling I leilighet I Ålesund sentrum. En person måtte hjelpes ut, men alle kom seg etter hvert trygt ut av bygget. Ifølge 110-sentralen var det ikke flamme og bare røyk, og det ble satt I gang ventilering og utlufting. Politiet opplyste senere at røyken muligens stammer fra fyring I en peis et annet sted I bygget.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: En strålende fin fredag I vente. Det blir stort sett sol og 15 grader ifølge meteorologene, som også melder om en svak vind til lett bris fra øst-sør-øst gjennom stort sett hele dagen og solnedgang klokka 22.27.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Stille og rolig, denne inneklemte fredagen, det sjeldent mye folk på farta så tidlig uansett, men det nok enda færre som på farta I dag, I hvert fall så vidt jeg kan se og utifra det rapportene sier, men du en av de som på farta for noen biler, selvfølgelig ute og kjører allerede, så ønsker jeg deg en strålende fin dag, og kjør forsiktig. Riktig god fredagsmorgen 15. mai, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn, det Trond Inge, og som jeg sa I trafikkmeldingen, det en såkalt inneklemte fredag, så kanskje har du fri denne fredagen, eller kanskje du en av de som tross inneklemt fredag på vei til jobb. Uansett hva torsdagen bringer, hva fredagen bringer. Du ser, det går litt sånn I helgemodus hodet når man får en fridag der plutselig. Så uansett om du I helgemodus, eller om du på vei til jobb, eller hva noe enn fredagen bringer, så ønsker jeg deg en strålende fin dag. Vi skal ha litt fokus på AFK kvinner I løpet av sendingen. De spiller hjemmekamp I dag, 18.00 mot Hønefoss. Laura Gashi har vi tatt en prat med. Den praten får du høre klokka 08.00. Og så er det ny episode av Fiskeria på Sunnmøre. Der får du jevnt og trutt gjennom dagen innslag derifra. Men nå starter vi med første låt denne fredagen, og det er Sam Fender som har med seg Olivia Dean på Rain Me In. Ha en strålende fin inneklemte fredag, uansett om du er på jobb eller hjemme. Og så snakkes vi.

0: Dette et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: Jeg har tatt turen ut til Sunnmøre Museum I Borgundgavel og pratet med Ingvild Eilertsen Grimstad. Du, I dag skal vi snakke om grønlandsfiske, og først av alt, hva grønlandsfiske?
2: Det enkelt sagt fiske rundt Grønland, som jo kjempestort, og det jo fryktelig langt vekke fra Ålesund.
1: Men hva det som skiller det altså, med kystfiske kontra grønlandsfiske, og hvorfor tok sunnmøringene den kjønns? Ja. Det jo et stykke.
2: Det et stykke. Det faktisk cirka 200 timer hvis du går for 8 knopp da, fra Ålesund til Vestgrønland. Der som de begynte å fiske rundt 1924 omtrent. Og det jo 8 dager. Og så kan du tenke deg da at I den første tida så reiste han jo ut med seil. Og det var da vi tilbake til 1898 cirka, første gangen han reiste på selfangst. Og da måtte han jo gjerne stoppe først på Færøyene og så videre til Island. Og så kunne det bli dårlig vær. Og når du kommer bort til Øst-Grønland, så møter du drivis, isfjell, sterke strømmer. Ganske krevende tur å fare bort dit.
1: Så mye farer på vei over, men dette var dette åpne båter?
2: Vi må tilbake til bankskøytene, fordi bankskøytene ble utviklet her på Sunnmøre rundt 1860 og utover. Og det ga Sunnmøringene har mulighet til å fare enda lenger ut på havet enn de hadde gjort før. De hadde jo drevet med kystfiske primært, men så kunne en drive større fiske på bankene med disse bankskøytene. Bankskøytene dekker fartøy, som man kan være ganske, altså du rett og slett, du kan gå under dekk, du kan lagre under dekk, du kan sove ombord, og du tryggere da, enn du var I de åpne båtene tidligere.
1: For det grunnet vi to svenske skip som kom til Sunnmøre på 1800-tallet, som inspirerte Sunnmøringen til å bygge disse bankskøytene.
2: Ja, det rett og slett folk, fiskere fra Bohuslän som hadde drevet med fiske på Storegga en stund, og kom inn til Ålesund I rundt 1861 med veldig store fangster. Som da selvfølgelig da satte fyr på de sunnmørske båtbyggerne, fiskerne, rederne, handelsfolka som fikk lyst til å gjøre det samme. Og så begynte de da å bygge disse ganske spesielle, og lage seg en spesiell versjon da for Ålesund.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sola den skinner på Sunnmøre, og det skal den gjøre hele fredagen. Meteorologene der melder om en meget oppegående dag. Det meldt om temperatur opp mot 15 grader, stort sett sol altså. Og gjennom dagen en stort sett svak vind fra øst-sør-øst. Sola da, den blir med oss den frem til solnedgangen 22-27.
3: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Cruiseskip I Ålesund sentrum denne fredagen, det cruiseskip Renaissance som ligger til kai har låget her allerede en liten stund og blir liggende frem til 17.00. Da går turen videre til Flom for Renaissance som ikke blant de største cruiseskipene vi får besøk av, men likevel plass til 1100 passasjerer og har en lengde på underkant av 220 meter. Vi ønsker skipet Renaissance og ikke minst passasjerene ombord hjertelig velkommen til Ålesund.
4: Du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: bunad til livets store anledninger. Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
1: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
2: Fredag skal vi ut på fiske. Det Ingvild Grimstad fra Fiskerimuseet som tar oss med, og vi skal langt av gårde.
3: Det enkelt sagt fiske rundt Grønland, som jo kjempestort, og det jo fryktelig langt vekke fra Ålesund.
2: Vi spør, hva slags fartøy hadde de første som reiste fra Sunnmøre til Grønland?
3: Det jo veldig risikabelt, dette her. Dette var i en periode da en fremleis måtte reise på seil.
2: Og de fant det de kom for.
3: Det var veldig mye torsk og kveite.
2: Grønlandsfiske fra Sunnmøre, nå på fredag gjennom dagen på Radio Ålesund. Håper du blir med. Programmene de sendes også lørdag og søndag fra klokka ett.

0: Dette et nytt program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: Jeg prater med Ingvild Eilertsen Grimstad på Sunnmøre Museum. Vi snakker om grønlandsfiske. Hva som spesielt med de skipene?
2: Ifølge Ålesunderne selv så var det litt mer distingvert enn disse svenske båtene. Men det var et modell fra de svenske båtene, det var det. Men I alle fall, disse båtene gjorde det mulig med det såkalte havnåme som kunne fare lenger ut. Og det første var jo at de for ut på, for lenger og lenger ut på havet, og dermed var også ishavet aktuelt for blant annet selfangst. Og det var jo et miljø, særlig fra Brandal, da, som utrustet første selfangstskuta for bort til Grønland I 1898. Petter S. Brandal og Severin Brandal heter de. Og så jeg vil si at disse selfangsten ligger som et sånt grunnlag for den, det fiskeriet som da oppstod I kjølvattnet av det etterpå. Og det jo veldig risikabelt, dette her. Dette var I en periode da en fremleis måtte reise på seil, bare seil. Men rundt 1911-12 var det vel, så var det fiskere fra en som heter Johan Olsen fra Ålesund, som da hadde merket seg på disse turene, også drev med kvalfangst, at det var veldig mye torsk og kveite I Davis-stredet, det vil si på Vest-Grønland, mellom liksom, Grønland og Amerika egentlig. Og han kom tilbake til Norge litt senere og holdt foredrag. Da hadde han, ifølge kjeldene, så han holdt dette litt hemmelig I noen ti år, eller I hvert fall ti års tid. Og så holdt han et foredrag I Ålesund om for fiskerne I fiskerinæringen I Ålesund og fortalte om at her kunne han få fisk på hver krok, og det var stor torsk.

Ticket opplever at mange utsetter å bestille sommerferien. Salgsleder Curtis, beklager, Christina Curtis på Ticket Moa peker på økte drivstoffpriser, dyrere flybletter og kanslerte avganger som er viktige årsaker. Hun sier til NRK at også den usikre verdenssituasjonen påvirker reisevanene, og at flere er skeptiske til reisemålet nær krigsområdet. Etterspørselen etter populære sted som Tyrkia.

0: personer måtte hjelpes ut, men alle kom seg etter hvert trygt ut av bygget. Beklager. Ifølge 110-sentralen var det ikke flammer, bare røyk, og det ble satt i gang ventilering og utlufting. Politiet opplyste senere at røyken muligens stammer fra fyring i en peis et annet sted i bygget.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Når det kommer til fredagen, så byr den på stort sett sol ifølge meteorologene. Litt skyer nå innledningsvis, men skydekket skal straks lette, og da blir det stort sett blå himmel og sol. Temperaturer opp mot 15 grader og en stort sett svak vind ifra øst-sørøst med solnedgang i dag klokka 22.27.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Når det kommer til trafikken, så er det stille og rolig denne fredagen. Ikke bare i Ålesundsområdet, men ellers på Sunnmøre rapporteres det om fine kjøreforhold denne fredagsmorgenen. Er du på farta og ser noe i trafikken, så setter pris på en oppdatering. Den kan i så fall skje på Facebook. Eventuelt så kan du også ringe inn på 711 10 59.

Du hører på Morgan Show, og du her på Radio Ålesund. 7:58 har klokka blitt, og vi skal straks få med musikk, men vi må minne om at i dag så skal vi trekke ikke bare en, men to konkurransevinnere. Både bursdagspakken og kinokonkurransen får sin vinner i dag fredag. Bursdagspakken er jo flyttet fra torsdag til fredag, fordi det var Kristi himmelfartsdag og fridag i går, men bursdagspakken skal altså deles ut senere i dag. Det samme skal kinokonkurransen, så her er det bare å hive seg rundt og melde kjent og kjære på bursdagspakken før det er for sent, og ikke minst melde på kinokonkurransen, og mer om den straks.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik, ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Så til sportsnyhetene, og Kristoffer Reitan åpnet PGA-mesterskapet i Pennsylvania med en tøff start og endte på første runde på ett slag over par, noe som holder han på delte 49. plass. Han hentet seg inn etter to tidligere bogeyer, men avsluttet med nok en bogey på siste hull. Viktor Hovland fikk det enda tyngre og ligger på delte 105. plass etter fire over par. Begge nordmennene må levere bedre i neste runde for å klare køtten. Og Grue IL blir vertskap når Ståle Solbakken offentliggjør Norges VM-tropp 21. mai klokka 20.00. Uttaket skjer i Solbakkens hjemtrakte etter initiativ fra TV 2 og NRK som både klubben, NFF og Solbakken likte godt. Troppen skal bestå av 26 spillere, og NFF har allerede sendt inn en bruttotropp. Norge møter Irak i første VM-kamp 16. juni og skal ellers møte Senegal og Frankrike i gruppespillet. Og kaos oppstod under sjette etappe av Giro d'Italia da flere tilskuere sprang ut i veibana og veiva foran rytterne. Eurosport-kommentatorene reagerte kraftig og kalte oppførselen både farlig og forkastelig. Markus Holgaard fra UnoX Mobility havna midt i dramaet og sa etterpå at folk undervurderer hvor lite som skal til før alvorlige ulykker skjer i høy fart. Arrangøren av Giroen gikk også hardt ut og ba publikum vise respekt for ryttere og ritte. De to tilskuerne er nå identifisert, og politiet meldte av italiensk politi for å ha satt sikkerheten i fare under arrangementet. Etappen ble til slutt vunnet av David Ballerini, mens Erlend Blikra ble beste nordmann på 11. plass. Og vi går ifra sportens verden til musikk vi i morgenshowet på Radio Ålesund. Det er Harry Styles som er klar med sin nye single American Girls. Håper du har en fin start på din fredag, om det er inneklemt fridag eller om du er på vei til jobb. Så ønsker jeg deg en strålende fin fredag 15. mai.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om en fin fredag. Det skal bli sol og blå himmel utover fredagen, og temperaturene de skal snike seg opp på hele 15 grader i dag. En stort sett svak vind til lett bris ifra øst-sørøst. Og så det solnedgang i kveld 22-27.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Klokka nærmer seg 08.00, men det ikke morgenrush å spore i Ålesund sentrum i hvert fall, og det nok mindre trafikk også på veiene som ellers på Sunnmøre. Det såkalt inneklemte fredag, og da det som det blir litt færre biler på veiene.

0: fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
1: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.

med Abrakadabra. Och hva er det som skriker fredag mer enn The Cure og Friday I'm In Love? Det er fredag, det 15. mai. Du hører på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge. Og ha en fantastisk fin fredag videre.

0: I strålende solskinn på Kolonan stadion så har jeg fått huka tak I OFK kvinnespiller Laura Gashi. Det kampstart I dag 18.00 mot Hønefoss. Hvordan ser du på kommende hjemmekamp?
1: Nei, altså det blir en tøff kamp, og alle kamper like tøffe egentlig. Om det bunnlag eller topplag, så krever det at vi til stede fra start av. Så nei, jeg tror det blir en veldig tøff kamp.
0: Men hvis du ser på de seks kampene dere har spilt I serien nå, så har dere egentlig levert veldig sterke prestasjoner resultatmessig mot de gode lagene. Dere vinner borte mot Vålerenga, dere slår Rosenborg hjemme, dere vinner mot Lyn hjemme blant annet, som også I toppen. Men mot disse har noe antatt litt svakere lagene, så har dere på en måte avgitt litt poeng. Borte mot Haugesund blir det tap, Stabæk hjemme blir uavgjort. Nå møter dere på en måte nok en gang et sånt lag som der det kanskje I stor grad forventet at dere skal gjøre jobben, I hvert fall hjemme. Hvordan angriper dere det med tanke på at dere har slitt litt mot de dårlige lagene så langt?
1: Jeg tror vi bare må holde det nivået vi har I oss opp fra start til slutt egentlig. For med en gang vi begynner å senke oss ned på deres nivå, skulle jeg si, så åpner vi rom for dem til å styre spill. Så vi må ta tak I ball og spille spillet vi har lyst til å ha. Dra opp tempoet hvis det nødvendig og gjøre ting skikkelig. Gå I dueller og støtte hverandre hvis ting ikke går så bra I starten. Men så at vi kommer oss opp på hesten igjen.
0: Men nå skal ikke svartmale det helt da, fordi at dere har jo I serien tre seire på rad, bortimot Molde og Rosenborg-kampen og nå Lyn sist. Tar vi med kuppkampen da, Kiel Hemne, 6-1 seier borte der nå, så viser dere egentlig ganske stor grad av profesjonalitet mot antatt dårligere lag. Gjør jobben borte, det aldri spennende. Tar dere med dere litt av det fra kuppkampen, for å nevne den da, nå inn mot Hønefoss-kampen?
1: Ja, selvfølgelig. Altså, det var jo først og fremst veldig digg å vinne den kampen, og at vi gjør ting skikkelig fra starten av. Så vi drar på kampen ganske tidlig. Og det jo noe som gjør oss, gir oss litt mer energi da, til en sånn type kamp vi skal spille på fredag. Så nei, det jo ikke sånn at vi glemmer de gode kampene, vi tar dem med. Men det jo kamper som spilt. Så vi må se fremover og spille en ny kamp.
0: Det riktig holdning, men vi kan ikke slippe helt det som har vært heller, Laura. Fordi at det, der jeg sier at dere har jo rotet litt grann mot antatt dårligere lag, så har jo dere som sagt egentlig fire kamper på rad med seier nå, hvis vi tar med kuppkampen mot Kiel Hemne. Det jo ikke alle som har sett like pene ut da, spillmessig, men dere får liksom fram resultater, det blir tre poeng allikevel. Føler dere har blitt litt mer solid bakover kanskje, eller noe dere har jobbet med aktivt på feltet?
1: Ja, det har vi jo jobbet ganske masse med. Som Martin sier, det offensive like viktig som det defensive. Kanskje viktigere, egentlig. Så har vi jo sluppet til da, og så har vi jo spillet kamp på det. Vi ikke har prestert så godt som et lag, men vi har jobbet knallhardt sammen I forsvar og tatt løpet for hverandre, som har gjort at vi vinner 1-0 mot Lyn for eksempel, og tar med oss en tre poenger. Så vi må finne tilbake da vi var mot Vålerenga, der det defensive og det offensive sitt, og vi gjør ting skikkelig fra start til slutt.
0: Ny mulighet for å gjøre ting skikkelig fra start til slutt det allerede I dag når Hønefoss kommer til Colorado stadion. Kampstart 18.00, og der det ikke har blitt mål på Laura Gashi enda I årets sesong, så har hun I aller høyeste grad bidratt med målpoenger likevel. Mer om det straks.

0: HK-kvinne tar I dag imot Hønefoss på Color Line stadion. Kampstart den 18.00 og et OFK-damelag I meget god flyt om dagen. De har, hvis du tar med kuppkampen mot Kiel Hemnes, og har de fire kamper på rad med seier. Hønefoss, de ligger og vaker I bunnen av tabellen, men som du sa innledningsvis, Laura Gashi, så ikke det ensbetydende med at dette blir noe walkover. Det kan bli en tøff kamp allikevel, men du nevnte jo også det at det offensive vel så viktig som det defensive for å holde nullen, og nå jo du en spiller som legger ned noen meter, men det som kanskje den største delen av ditt spill, det jo det offensive, det kreative, og du har tre assist I toppserien på tre kamper. Hvordan vil du oppsummere din egen sesong da, isolert sett?
1: Nei, og så jeg jo fornøyd med de tre assist jeg har da. Men jeg vil jo gjerne få til enda mer. Komme opp på flere målpoeng, både der jeg skorer, men også servere andre. Så nei, jeg synes det har vært bra, men jeg sulten på mer.
0: Du jo litt I mine øyne den kreative drivkraften I OFK-damene. Det en stor del av ditt spill. Du har en lekenhet ved det. Til tross for at dere spiller toppserie, det profesjonell fotball. Hvor viktig det egentlig å beholde litt denne leken når man spiller fotball? For jeg føler du en veldig fin representant for akkurat det I profesjonell fotball.
1: Nei, altså det jo viktig å kose da. Fotball jo gøy, og hvis man skal fjerne leken og alt skal være dødsseriøs hele tiden, da blir det ikke gøy lenger. Så selv om jeg ganske seriøs også, men ja, den lekebiten den har alltid vært der, og den tror jeg alltid kommer til å være der.
0: Leik og temperament I skjønnforening.
1: ja, faktisk. det ligger der.
0: Ja, nei, men det så det skal være det, Laura. Og hvis det blir seier da, mot Hønefoss, da blir det 17. mai-tog på søndag med tre poeng I lomma. Det litt kjekkere å gå I tog med hjemmeseier like før nasjonaldagen enn poengtapp.
1: Det helt korrekt. Så vi skal gjøre jobben først nå og vinne kampen mot Hønefoss, og så får vi kose oss 17. sammen med resten av byen.
0: Og så jo det første gang dere går I tog som en og samme klubb. Det har jo ikke vært noen måneder, men det jo kanskje litt spesielt det også.
1: Ja, det kjempespesielt, og alle vi veldig glad for å være med på en sånn utvikling, sånn som det har vært, å være en del av en enhet, skulle du si. Så det blir spesielt, både for oss og for dem, tror jeg, at vi en og samme klubb.
0: Det blir et større OFK-tog i 17. mai-tog I Ålesund sentrum på søndag, og forhåpentligvis da med tre poeng I boks for OFK-damene, som altså tar imot Hønefoss på Color Line stadion senere I dag klokka 18.00. Da sier jeg lykke til mot Hønefoss, Laura, og så gratulerer med nasjonaldagen på søndag på forskudd.
1: Tusen takk, det samme.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Og det ventet et meget pent vær denne fredagen, så det ingen grunn til å ikke gå på Color Line stadion senere I dag når OFK-damen altså tar imot Hønefoss 18.00 for meteorologene. Det melder sol og 15 grader deg I ettermiddag og til kvelden. Og det samtidig en svak vind fra øst-sørøst denne fredagen med solnedgang 22-27.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det naturlig nok en ganske så rolig dag I Sunnmørstrafikken. Når det inneklemt fredag, så blir det ofte fridag for mange, og det merkes I trafikken. Færre biler på farta, men de som på farta, de møter da naturligvis ingen hindringer, ingen kø, ingen trafikale utfordringer denne fredagen. Jevn og fin flyt.
3: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
4: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
5: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
4: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du
6: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
7: Fredag skal vi ut på fiske. Det Ingvild Grimstad fra Fiskerimuseet som tar oss med, og vi skal langt av gårde.
8: Det enkelt sagt fiske rundt Grønland som jo kjempestort, og det jo fryktelig langt vekke fra Ålesund.
7: Vi spør, hva slags fartøy hadde de første som reiste fra Sunnmøre til Grønland?
8: Det jo veldig risikabelt, dette her. Dette var I en periode da en fremleis måtte reise på seil.
7: Og de fant det de kom for.
8: Det var veldig mye torsk og kveite.
7: Grønlandsfiske fra Sunnmøre, nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund. Håper du blir med. Programmene de sendes også lørdag og søndag fra klokka ett.
0: Ni minutter på halv ni har klokka blitt denne fredagen 15. mai, og datoen 15. mai, det FNs internasjonale familjedag, som altså markeres hvert år 15. mai. Dagen ble vedtatt av FNs generalforsamling I 1993 for å sette fokus på familiens betydning I samfunnet, og hvordan familiepolitikk påvirker levekår, utvikling og bærekraft. Målet med dagen blant annet å fremheve familiens rolle I samfunnet, skape oppmerksomhet rundt utfordringer familiemøte, styrke arbeid med helse, utdanning, likestilling og barns rettigheter, og knytte familiepolitikk til FNs bærekraftsmål. Dagen markeres internasjonalt med diverse arrangement, kampanjer og debatter om familie, oppvekst og sosial utvikling. Så et slag for familiene. Over hele verden I dag 15. mai altså når det FNs internasjonale familjedag.

Ticket opplever at mange utsetter å bestille sommerferien. Salgsleder Christina Curtis på Ticket Moa peker på økte drivstoffpriser, dyrere flybilletter og kansellerte avganger som er viktige årsaker. Hun sier til NRK at også den usikre verdenssituasjonen påvirker reisevanene, og at flere er skeptisk til reisemålet nær krigsområdet. Etterspørselen etter populære sted som Tyrkia, Kypros og Kreta har derfor endret seg. Og Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke kutter kraftig i papiravisene sine og går fra daglige utgave til tre dager i uka fra midten av juni. Redaktørene Sindre Haltjeldsvik og Ole Bjørnar Loe Velde forklarer endringene med nye medievaner og økt satsing på digitale plattformer. Sunnmørsposten har vært dagsavis siden 1906, mens Romsdals Budstikke har hatt daglige utgave siden 1919. Og nødetatene rykket torsdag kveld ut til røykutvikling i en leilighet i Ålesund sentrum. En person måtte hjelpes ut, men alle kom seg etter hvert trygt ut av bygget. Ifølge 110-sentralen var det ikke flammer, bare røyk, og det ble satt i gang ventilering og utlufting. Politiet opplyste senere at røyken muligens stammer fra fyring i en peis et annet sted i bygget, skriver Sunnmørsposten. Og to russebusser som tirsdag fikk bruksforbud og ble avskiltet på Europavei 39 i Ålesund er nå godkjent igjen etter ny kontroll fra politiet og Statens vegvesen.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet
1: og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
5: Så til sportsnyhetene, og Kristoffer Eitan åpnet PGA-mesterskapet i Pennsylvania med en tøff start og endte første runde på et slag over par, noe som holder han på delt 49. plass. Han hentet seg inn etter to tidlige bogeyer, men avsluttet med nok en bogey på siste hull. Viktor Hovland fikk det enda tyngre og ligger på delt 105. plass etter fire over par. Begge nordmennene må levere bedre i neste runde for å klare køtten. Og Grue IL blir vertskap når Ståle Solbakken offentliggjør Norges VM-tropp 21. mai klokka 20.00. Uttaket skjer i Solbakkens hjemtrakte etter initiativ fra TV2 og NRK, som både klubben, NFF og Solbakken likte godt. Troppen skal bestå av 26 spillere, og NFF har allerede sendt inn en bruttotropp. Norge møter Irak i første VM-kampet 16. juni, og skal ellers møte Senegal og Frankrike i gruppespillet. Og kaos oppstod under sjette etappe av Giro di Italia, da flere tilskuere sprang ut i veibana og veiva foran rytterne. Eurosport-kommentatorene reagerte kraftig og kalte oppførselen både farlig og forkastelig. Markus Holgaard fra Uno X Mobility havnet midt i dramatikken og sa etterpå at folk undervurderer hvor lite som skal til før alvorlige ulykker skjer i høy fart. Arrangøren av Giroen gikk også hardt ut og ba publikummet vise respekt for ryttere og rytte. De to tilskuerne er nå identifisert og politianmeldte av italiensk politi for å ha satt sikkerheten i fare under arrangementet. Etappen ble til slutt vunnet av Davide Ballerini, mens Erlend Blikra ble beste nordmann på 11. plass.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Sola den driver og bryter gjennom skydekket her i Ålesund sentrum, og det ventet en veldig fin fredag med stort sett blå himmel og sol og 15 grader for dagen. En lett bris ifra øst de neste timene før vi får svak vind ifra øst sørøst i ettermiddag og til kvelden. Solnedgang i dag klokka 22.27.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Cruiseskip Renaissance ligger til kai i Ålesund sentrum. Denne fredagen blir liggende frem til 17.00. Da går turene videre til Flom. Og Renaissance er ikke det største cruiseskipet vi får besøk av i løpet av sesongen, men likevel plass til 1100 passasjerer. Så litt folk i sentrumsgatene må vi nok forvente denne fredagen.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputtammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är vägnyheterna. Sylvie Listhaug säger att prisschocken vi har sett på drivstoffet I vår bara är blåbär mot det som kan vänta.
2: Klimapolitiken till AP och Høyre vill ge priser långt över 30 kronor, säger Listhaug och hänvisar till tal från Finansdepartementet. Jens Stoltenberg bekräftar att avgifterna vill öka betydligt fram mot 2035, men att mer biodrivstoff gör effekten svagare. Henrik Asheim påpekar att Høyre brukar skattelettelser för att kompensera för ökade CO2-avgifter.
1: Reporter Frode Sti. Politiet har ikke klart å finne føreren av lastebilen som dundret inn I en jernbanebru I Drammen I natt. Vitner har sett to personer løpe fra lastebilen etter hendelsen. Vi har en hypotese om at det en eller flere som har dårlig samvittighet eller som ikke har rent mel I posen, sier operasjonsleder til Drammens tidene. Det skal ikke ha vært påmontert skilter på lastebilen. Faren over, det melder det finske innenriksdepartementet etter at farvarsler for mulige dronetrusler ble sendt ut I natt. Latviske myndigheter melder også at faren over etter at de sendte ut lignende varsel. Byfergene I Fredrikstad nå tilbake I drift. Sjøfartsdirektoratet avdekket I forrige uke flere alvorlige avvik på beredskap, øvelser og vedlikehold hos fergene, og sendte dem derfor til kai onsdag ettermiddag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ticket opplever at mange utsetter å bestille sommerferien. Salgsleder Christina Curtis på Ticket Moa peker på økte drivstoffpriser, dyrere flybilletter og kanslerte avganger som viktige årsaker. Hun sier til NRK at også den usikre verdenssituasjonen påvirker reisevanene og at flere skeptiske til reisemål nær krigsområdet. Etterspørselen etter populære sted som Tyrkia, Kypros og Kreta har derfor endret seg. Og Sunnmørsposten og Romsdals budstikke kutter kraftig I papiravisene sine og går fra daglige utgave til tre dager I uka fra midten av juni. Redaktørene Sindre Haltkjeldsvik og Ole Bjørner Lo Velde forklarer endringene med nye medievane og økt satsing på digitale plattformer. Sunnmørsposten har vært dagsavis siden 1906, mens Romsdals budstikke har hatt daglige utgave siden 1919. Og nødetatene rykket torsdag kveld ut til røykutvikling I leilighet I Ålesund sentrum. En person måtte hjelpes ut, men alle kom seg etter hvert trygt ut av bygget. Ifølge 110-sentralen var det ikke flammer, bare røyk, og det ble satt I gang ventilering og utlufting. Politiet opplyste senere at røyken muligens stammer fra fyring I en peis et annet sted I bygget, skriver Sunnmørsposten. Og to russebusser som tirsdag fikk bruksforbud og ble avskiltet på Europavei 39 I Ålesund nå godkjent igjen etter ny kontroll fra politiet og statens veivesen. Bussene hadde flere tekniske feil og mangler, men etter inspeksjon på Kristi Himmelfartsdag fikk de grønt lys på å kjøre videre. Nå venter russegruppene bare på å få tilbake bilskilter før russetida kan starte for fullt igjen.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Et lite skydekke over Ålesund sentrum akkurat nå, men meteorologene melder at det skal lett utover dagen, og det blir stort sett blå himmel og sol. Temperaturene de skal ligge på 15 grader på det varmeste. Stort sett svak vind til lett bris fra øst-sørøst gjennom fredagen, og så det solnedgang 22-27.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Naturlig nok en ganske så rolig dag I Sunnmørs trafikken. Inneklemte fredag gjør at det færre som på farta og har fri, og det merkes I trafikken. Det få biler på veien, men de få som på farta, de møter naturligvis da ingen trafikale problem. Og du en av de som på farta, kjør forsiktig og ha en knakende fin fredag. Og der var klokka passert 9 denne fredagen 15. mai, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Dagen I dag, den jo litt spesiell for 15. mai. Det en internasjonal markeringsdato for FNs internasjonale familjedag. Markeres hvert år på denne datoen og har blitt markert hvert år siden den ble vedtatt på FNs generalforsamling I 1993. For å sette fokus på familiens betydning I samfunnet og hvordan familiepolitikk påvirker levekår, utvikling og bærekraft. Så litt å ta med seg denne fredagsformiddagen. Men nå så skal vi flytte fokus over på nok en Norstat-undersøkelse. Og vi jo godt I gang med mai måned. Mange har opplevd fine dager allerede både her I våre trakter, men også ellers I landet. Og det gjør jo at mange har kanskje trekt ut og tatt seg en såkalt utepils. Og 31% av befolkningen, de sier de har drukket minst en utepils I år, og over halvparten av beboerne I Oslo har drukket minst en utepils I år. Og 41% av menn og 21% av kvinner har drukket minst en utepils I år ifølge Norstat. Og når det snakker om utepils, så gikk det så rart kanskje at det 41% av menn, mens færre kvinner, altså 21%, har drukket utepils, men hadde vi tatt med et glass vin eller en drink eller den slags, så hadde kanskje tallet på kvinner også vært litt høyere. Men utepils altså, det handler om, og I Oslo så det kanskje ikke så rart at det flesteparten der som har tatt en såkalt utepils. Men vi skal ikke oppfordre til alkoholbruk denne fredagen. Det mulig å sette seg ut og nyte noe annet som ikke har alkohol I seg også. Så det viktigste det at du på din måte nyter de fine dagene, for det blir en fin fredag. Det blir også en fin lørdag, og det ser ut til å bli en veldig fin 17. mai også. Fine dager I vente med andre ord. Løs deg på den måten du vil, og så skal du få Chris Holsten og ABBA her I morgenshowet.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene melder om en ganske så fin fredag, til tross for et lettere skydekke innledningsvis. Så blir det blå himmel og sol utover dagen. Temperaturene skal opp på 15 grader og en stort sett lett brise til svak vind utover dagen ifra øst, sør, øst, og sola. Den blir med oss helt fram til klokka 22.27 senere i kveld.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det ingenting som tyder på trafikale problem på Sunnmørsveiene denne fredagen 15. mai, men du må gjerne være mine øyne på veien og gi beskjed hvis du ser noe. Da kan du sende trafikktips på Facebook, men du kan selvfølgelig også ringe inn på 7110-59.
2: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
3: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
1: Ti på halv ti har klokka blitt denne fredagen 15. mai, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Straks så skal du få nok et innslag ifra vår fiskeriserie Fiskeriene på Sunnmøre, som i dag handler om grønlandsfiske, og mer om det får du ganske så snart, men først så skal vi til kinokonkurransen, og i ettermiddag så trekker vi vinner av noen kinokonkurranse her på Radio Ålesund, og spørsmålet vi vil ha svar på er knyttet til 40-årsjubileet av filmen Top Gun. Og det vi lurer på, det er rett og slett, hvem er det som spiller hovedrollen i filmen Top Gun? Hvis du vet svaret, så er det rett og slett bare å sende melding på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så er du med i trekninga av gratis kinobletter ifra Odeon Kino. Og som sagt, det er bare spørsmål om tid før du får noen innslag ifra fiskeriene på Sunnmøre, men først Taylor Swift, Faith of Ophelia.

0: Dette et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: Jeg prater med Ingvild Eilertsen Grimstad på Sunnmøre Museum. Vi snakker om grønlandsfiske, og vi har jo nå snakket om at de blant annet sel var jo en av trekkplasterne på det fisket. Men hva type fiske drev sunnmøringen med på Grønland?
2: Det var I all hovedsak linefiske. For linefiske var det han var vant med. Det var det han kunne fra før. Det var det han drev med på Storegga. Og linefiske, det jo sånn, da setter du ut en lang line I sjøen. Ned mot langt nede, for den fisken man vil ha tak I, det type torsk og kveite.
1: Og de liker seg godt nede I tang og tare.
2: Yes, de liker det som bottenfisk, faktisk. Og så I den lina så henger det da nye små korte line med krok og agn, som da en og en fisk biter på.
1: Og det har jo vi snakket om litt tidligere, og linefiske jo den tyngste måten å fiske på, så det var jo veldig krevende I tillegg til at de hadde lange reiseveier, så da den også da den øvelsen med å faktisk drive med linefiske.
2: Ja, og egne disse linene gjorde jo også at de ble forferdelig slitne på fingrene sine, og så var det et døgn kontinuerlig arbeid. Du sette ut linene, så må du vente 4 timers tid cirka før det fisken biter på, og så må du ta det inn igjen og selvsagt gjøre klar fisken og legge den på is og sånt, ikke sant? Så det noe en voldsom prosess og veldig, veldig hardt arbeid. Og det et fiske som gir levende fisk, så det gir veldig god fisk.
1: Ja, for det jo litt interessant også. For hvor lang tid varte disse turene som sunnmøringen hadde til Grønland?
2: I den første tiden, når vi fra 20-tallet og utover til ja, I hvert fall midt på 30-tallet, så kunne det vare et halvt år, altså, da du var ute så lenge.
1: Og så kommer det oppføringsspørsmålet. Hvordan holdt de fisken fersk?
2: Jeg vet ikke. Det jo is, da.
1: Ja, det is.
2: Ja, de hadde is, og de hentet faktisk is fra isfjellene som de møtte underveis.
1: For å oppbevare fisken, det var jo veldig smart tenkt.
2: Ja.
1: Gratis is.
2: Mm. Men senere, så, nå I nyere tider, hvis vi går fremover til 60-tallet, så kunne disse turene vare I 6-7 veker, eller sånn.
1: For jeg vil jo tro at det var en ganske stor overgang fra de seilte ut med seil til de motoriserte skipene kom.
2: Altså, sunnmøringen var tidlig ute med å ta I bruk motor. Så rundt 1900 så begynner mange å gå for motor, men den behelde fremleis seiler, for det var fryktelig dyrt å reise langt med motor. Og derfor så kombinerte de. Når det var mulig så brukte de seil, og når de måtte, så måtte de bruke motor. Og dette gjorde jo at fisket ble mer forutsigbart også.

Ticket opplever at mange utsetter å bestille sommerferien. Salgsleder Christina Curtis på Ticket Moa peker på økte drivstoffpriser, dyrere flybilletter og kanslerte avganger som viktige årsaker. Hun sier til NRK at også den usikre verdenssituasjonen påvirker reisevanene, og at flere er skeptisk til reisemål nær krigsområdet. Etterspørselen etter populære sted som Tyrkia, Kypros og Kreta har derfor endret seg. Og Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke kutter kraftig i papiravisene sine og går fra daglige utgave til tre dager i uka fra midten av juni.

0: Og to russebusser som tirsdag ble stoppet for bruksforbud og ble avskiltet på Europavei 39 i Ålesund er nå godkjent igjen etter ny kontroll fra politiet og statens veivesen. Bussene hadde flere tekniske feil og mangler, men etter inspeksjon på Kristi Himmelfartsdag fikk de grønt lys til å kjøre videre. Nå venter russegruppene på å få tilbake bilskilter før russetida kan starte igjen for fullt.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det bare spørsmål om tid før skydekket sprekker opp i følge meteorologene, og det blir blå himmel og sol, temperaturer på 15 grader og en lett brise til svak vind ifra øst sør-øst denne fredagen. Sola blir med oss fra den kommer fram rundt klokka 10-11 i dag til den går ned klokka 22-27.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Cruiseskipet Renaissance ligger til kai i Ålesund sentrum i dag. Blir liggende frem til 17.00. Da går turen videre til Flom for cruiseskipet som har en lengde på 219,21 meter. Renaissance er med andre ord ikke blant de største skipene som besøker Ålesund, men fortsatt nok til at de greier å påvirke bybildet en ørliten grann. Det er nemlig plass til 1100 passasjerer på cruiseskipet Renaissance.

0: Dette et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: Vi prater om sunnmøringer og grønlandsfiske med Ingvild Eilertsen Grimstad på Sunnmøre Museum. Vi har vært så vidt inne på at linefiske var liksom det sunnmøringene var mest erfarne med, og var det de også brukte. Men de gikk over til trål, og hvor tid kom den overgangen?
2: Trålen var egentlig en ganske gammel innretning. Det jo i utgangspunktet en not som en enten dreier etter seg eller på siden av båtene. Men sunnmøringene holdt lenge på linefiske, faktisk lenger enn de fleste andre på en måte som dreier med kommersielt fiske. Da. Og grunnen til det jo kanskje at den hadde tradisjoner for det, at fisken god, som at den holder seg.

0: bra, han blir ikke klemt. I en trål blir jo fisken mer maltraktert, kan du si. Og en har mer kontroll på hva type fisken får opp. Fordi at i en trål så tar jo en med seg. Det som kommer som er forbi rett og slett vanskeligere å sortere ut da. Mens linfiske var mer fokusert på de artene som man var på jakt etter da.
1: Men hvordan var teknologien? Vi ser jo på linebåter og tråler i dag, så er jo det veldig selvgjorte maskiner. Hvordan var teknologien på disse skipene som begynte på grønlandsfisk?
0: Det var egnet for hand, altså at du måtte ordne alle linene for hand og sette på agnet for hand. Sette det ut, og de satte ut med Doria, altså små fartøy som da gikk ut fra moderskipet. Altså de rett og slett hadde med seg båter ombord i disse båtene som reiste til Grønland. Satte de ut på sjøen og sette linene fra disse små båtene. Og da de da måtte ta opp igjen linene da, 4 timers tid etterpå, så måtte de også ut. Og det kunne jo være meget risikabelt, fordi da var jo linene tunge med fisk. Og av og til så måtte en rett og slett lage en innretning på moderskipet slik at de kunne få fisken over der, for det ville være for farlig for doriene, de små båtene. Og det i et sånt polart landskap som dette her, så kan vi tenke oss at klima og bølge og alt dette var...
1: Ja, for hva var temperaturen der rundt disse fisketidene sine?
0: Ja, altså, det var hovedsak et sommerfiske. Det var det faktisk, men... Det kunne være isende kaldt, og båtene kunne oppleve nedising og sånn. At det legger seg et sånt tjukt lag med is på båtene, og det må du prøve å få vekk, for hvis ikke så blir båten ustabil. Akkurat hva temperatur det skal jeg ikke si da, men det er noe sikkert godt under null i hvert fall.
1: Men det var en stor risiko både med vær og vind og temperatur. Ja.
0: Så etter hvert da så utviklet de båter der de som kunne ta opp disse linene til selve moderfartøyet da. Sånn at en slapp å ha disse her doriene ute.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. Donald Trump på vei hjem fra Kina, som han sier vil investere flere hundre milliarder dollar I USA.
2: USAs president avsluttet statsbesøket til Kina med et møte med president Xi Jinping. Ifølge Trump vil Kina kjøpe både amerikansk olje, sojabønner og 200 Boeing-fly. Taiwan-saken sto også sentralt der den kinesiske presidenten advarte mot sammenstøt og konflikt hvis det skulle bli håndtert feil.
1: Reporter Frode Sti. Michael Banks går av som sjef for USAs grensepoliti bare uker etter avsløringer om sexkjøp I utlandet. Avisen Washington Examiner hevder at Banks gjentatte ganger har reist til Colombia og Thailand der han skal ha betalt for sex med prostituerte. Byfergene I Fredrikstad tilbake I drift. Sjøfartsdirektoratet avdekket I forrige uke flere alvorlige avvik på beredskap, øvelser og vedlikehold hos fergene og sendte dem derfor til kai onsdag ettermiddag. Den 18 år gamle Siljan Sagosen kan følge I storebror Sander Sagosens fotspor til dansk håndball. Flere danske klubber viser interesse etter en imponerende sesong I Bergen med 190 mål på 31 kamper. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: To russebusser som tirsdag fikk bruksforbud og ble avskiltet på Europavei 39 I Ålesund nå godkjent igjen etter ny kontroll fra politiet og statens veivesen. Bussene hadde flere tekniske feil og mangler, men etter inspeksjon på Kristi Himmelfartsdag fikk de grønt lys til å kjøre videre. Nå venter russegruppene bare på å få tilbake bilskilta før russetida igjen kan starte for fullt. Og Ticket opplever at mange utsetter å bestille sommerferien. Salgsleder Christina Curtis på Ticket Moa peker på økte drivstoffpriser, dyrere flybilletter og kanslerte avganger som viktige årsaker. Hun sier til NRK at også den usikre verdenssituasjonen påvirker reisevanene og at flere skeptiske til reisemål nær krigsområdet. Etterspørsel etter populære sted som Tyrkia, Kypros og Kreta har derfor endret seg. Og Sunnmørsposten og Romsdals budstikke kutter kraftig I papiravisene sine og går fra daglige utgave til tre dager I uka I midten, fra midten av juni. Redaktørene Sindre Haltkjeldsvik og Ole Bjørnar Lo Velde forklarer endringene med nye medievane og et økt satsing på digitale plattformer. Sunnmørsposten har vært dagsavis siden 1906, mens Romsdals budstikke har hatt daglige utgave siden 1919. Og nødetatene rykket torsdag kveld ut til røykutvikling I leilighet I Ålesund sentrum. En person måtte hjelpes ut, men alle kom seg etter hvert trygt ut av bygget. Ifølge 110-sentralen var det ikke flammer, bare røyk, og det ble satt I gang ventilering og utlifting. Politiet opplyste senere at røyken muligens stammer fra fyring I peis et annet sted I bygget, skriver Sunnmørsposten.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Lettere skydekke på himmelen over Ålesund sentrum denne fredagsformiddagen, men det bare spørsmål om tid før skydekket sprekker opp, og da blir det stort sett sol I dag, fredag 15. mai. Temperaturen den skal også opp på rundt 15 grader I dag, og vi får de neste timene en lett bris fra øst, og så får vi en svak vind I ettermiddag og til kvelden fra øst, sør-øst.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Stille og rolig på Sunnmørsveiene, og vi setter derfor I gang med titimens første låt, Ruben, du lyg.
5: Dette morgenshowet

Ruben, du lyger. En meget oppegående poplåt, spør du meg, I hvert fall en litt sår, men samtidig fin låt. Og vi med den I gang med tidtimen av dagens morgenshow her på Radio Ålesund. Fredag 15. mai, 7 minutt over 10. Inneklemt, fredag heter det vel strengt at for veldig mange har jeg inntrykk av, men det jo noen som også I sving og på jobb denne fredagen, inkludert meg selv, og uavhengig av hvordan din fredag forløper seg, så håper jeg du har en fin start på dagen som faktisk I dag den internasjonale familjedagen. Det FNs dag, markeres hvert år 15. mai, og ble vedtatt på FNs generalforsamling I 1993. Og den markerer rett og slett bare familiens betydning I samfunnet, for det snakkes jo om familier både her og der støtt og stadig, blant annet at man må få flere barn, og hvordan skal man tilrettelegge for at de som har barn får det bedre, og så videre, og så videre. Dette ting som FNs internasjonale familiedag setter fokus på hvert eneste år 15. mai, sammen med selvfølgelig mange andre ting. Vi skal fortsette vi denne fredagen med lokal musikk. Det lokale Marie Løvås fra Skodje som har med seg si gode venninne Julie Henrikke på nøkkel over døra.

vakker låt ifra Marie Løvås og Julie Henrikke, Nøkkel over døra. Shania Twain er neste ut, I'm Gonna Get You Good.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene, de spår en fryktelig fin fredag faktisk. Det spørsmål om tid før sola kommer, og da blir det sol, sol, sol og atter sol helt fram til den går ned klokka 22.27. Og temperaturene, de skal opp på hele 15 grader denne maidagen, og de neste timene lett bris fra øst, og så får vi en svak vind fra øst-sør-øst til ettermiddag og kveld.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Fint ute som sagt, og det masse folk i sentrumsgatene. Det skyldes jo i all hovedsak, tror jeg, cruiseskipet som ligger til kai i dag. Renaissance med sine 1100 passasjerer blir liggende fram til 17.00, og jeg kan se på måten folket i gatene går på at dette der, det ser ut som cruiseturister, for de spankulerer veldig nysgjerrige alle som en, og det kanskje ikke så rart, for de har ankommet verdens vakreste by.
2: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
4: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa bygget i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.

0: To menn som sikta etter en alvorlig voldshendelse på en brakkerigg i Ulstein i mars varetektsfengsla i fire nye uker etter en avgjørelse fra Sunnmøre tingrett. Mennene sikta for grov voldtekt, grov vold og for å ha forlatt en mann i hjelpeløs tilstand. Politiet mener det fare for at de kan unndra seg straff dersom de blir løslatt. Hovedforhandlingene planlagt til oktober. Og Jens Aklestad fra Arbeiderpartiet trekker seg som varaordfører i fjor fordi han flyttet til Stavanger for å bo sammen med samboeren sin, det melder Bygdebladet. Ifølge avisa Lars Christian Øvrebust fra Senterpartiet peker ut som ny varaordfører. Aklestad vil formelt be om fritak fra kommunestyret 18. juni. Ved lokalvalget i 2023 var Aklestad Arbeiderpartiet sin yngste ordførerkandidat i landet. Og Sunnmørsposten og Romsdal Budstikke kutter kraftig i papiravisene sine og går fra daglig utgave til tre dager i uka fra midten av juni. Redaktørene Sindre Halkjelsvik og Ole Bjørnare Loe Velde forklarer endringene med nye medievane og økt satsing på digitale plattformer. Sunnmørsposten har vært dagsavise siden 1906, mens Romsdals Budstikke har hatt daglig utgave siden 1919. Og nødetatene rykket torsdag kveld ut til røykutvikling i en leilighet i Ålesund sentrum. En person måtte hjelpes ut, men alle kom seg etter hvert trygt ut av bygget. Ifølge 110-sentralen var det ikke flammer, bare røyk, og det ble satt i gang ventilering og utlufting. Politiet opplyste senere at røyken muligens stammer fra fyring i en peis et annet sted i bygget, skriver Sunnmørsposten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene de melder om en ganske så fin fredag til tross for et lettere skydekke innledningsvis denne fredagen 15. mai. For det bare spørsmål om tid før sola kommer, og da blir det stort sett sol resten av dagen frem til den går ned i 22-27. Temperaturen den skal også stige til rundt 15 grader i løpet av fredagen. Og den neste timen lett bris fra øst til ettermiddag og kveld svak vind fra øst sør-øst.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det har vært ingen tegn til trafikale problem så langt denne fredagen, men så kommer oppdateringen

0: Journalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: pluss av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet gjennom fredagen ganske fint. Stort sett oppholdsvær. Perioder med sol kan kunne få enkelte ettermiddagsbyger på Sunnmøre. Sør-øst brisbare. I utsatte fjell og fjordstrø kan det blåse opp I liten kuling. Maks I ettermiddag et sted rundt 14-15 grader. Så går vi inn I 17. mai-helgen. Lørdag først. Oppholdsvær. Perioder med sol. Kan være uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger I indre strøk. Sør-øst brisbare. Om ettermiddagen nordøst frisk bris på kysten. Og så 17. mai, været, det ser fint ut. Litt skyer I tidlige morgentimer, men så mye sol søndag formiddag, og gradvis litt mer tilskyen igjen mot kvelden kanskje. 12-13 grader maks, og bare svak vind.

0: Diana King synger Shy Guy på Radio Ålesund.
1: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
5: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
4: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
6: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

Bra musikk fra Zain. Du hørte Side Effects. Om tre minutter så skal vi oppdatere oss på nyheter. Se Radio Ålesund, du hører Kontoret, og dette er Hillary Duff.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 20-årene siktet for 5 nye tilfeller av overfall og vold I Oslo-området. Han til sammen siktet I 13 saker, men erkjenner ikke straffskyld for noen. En mann I 60-årene døde I går etter å ha blitt påtent på Herre I Bamble kommune, opplyser politiet. Alle de tre involverte I branden ble fraktet til sykehus, og en mann I 30-årene nå pågrepet og siktet for drap. Fagforbundet slår alarm om mangel på helsepersonell. SSB anslår at vi vil mangle 100 000 helsepersonell fram mot 2040.
2: De eldre bor hjemme lenger enn før, og behovene større når de først får plass på sykehjem, sier leder I fagforbundet Helene Scheibrock. I fjor var det en økning på 14 000 innbyggere over 80 år. Regjeringen varsler at de vil legge fram en helsepersonellplan I løpet av året.
1: Reporter Ingeborg Fugt. Norges skiforbund og flere andre nasjoner vil ha endring I det internasjonale skiforbundet og kaste sittende president Johan Elias. Ifølge generalsekretær Ola Køyl årsaken blant annet manglende åpenhet og involvering. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

James Bay og John Batiste, Sunshine in the Room. Ja, vi oppdatert. Godt og vel passert 12. Du hører på Radio Ålesund, en dag som hos oss I stor grad vi et grønlandsfiske og dets betydning for fiskeriene på Sunnmøre. I innspurten inn mot en ny helg allerede. Og ikke hvilken som helst helg med 17. mai på

0: Nyhetsmorgen presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet gjennom fredagen ganske fint. Stort sett oppholdsvær. Perioder med sol kan kunne få enkelte ettermiddagsbyger på Sunnmøre. Sør-øst brisbare. I utsatte fjell og fjordstrø kan det blåse opp I liten kuling. Maks I ettermiddag et sted rundt 14-15 grader. Så går vi inn I 17. mai-helgen. Lørdag først. Oppholdsvær. Perioder med sol kan være uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger I indre strøk. Sør-øst bris bare. Om ettermiddagen nordøst frisk bris på kysten. Og så 17. mai, været det ser fint ut. Litt skyer I tidlige morgentimer, men så mye sol søndag formiddag, og gradvis litt mer tilskyen igjen mot kvelden kanskje. 12-13 grader maks, og bare svak vind.
2: Det noen du ekstra glad I, som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten, eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
4: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid

0: Si sam, synger Ed Sheeran. Radio Ålesund, i dag så handler det mye om grønlandsfiske her hos oss. André på Fiskerimuseet, der vi har alliert oss med Ingvild Grimstad fra museet. Grønlandsfiske og dets betydning for fiskeriene på Sunnmøre. Vi fortsetter i neste time mellom 1 og 2. Ikke gå glipp av det. Mer om nye programserien vår om fiskeriene på Sunnmøre kan du også lese på nettsidene våre radioålesund.no.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tjenga, tj

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet gjennom fredagen ganske fint. Stort sett oppholdsvær, perioder med sol, kan kunne få enkelte ettermiddagsbyger på Sunnmøre.

Sørøst bris bare. I utsatte fjell og fjordstrø kan det blåse opp I liten kuling. Max I ettermiddag et sted rundt 14-15 grader. Så går vi inn I 17. mai helgen. Lørdag først, oppholdsvær, perioder med sol. Kan være uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger I indre strøk. Sørøst bris bare. Om ettermiddagen nordøst frisk bris på kysten. Og så 17. mai, været det ser fint ut. Litt skyer I tidlige morgentimer, men så mye sol søndag formiddag og gradvis litt mer til skyen igjen mot kvelden kanskje. 12-13 grader maks og bare svak vind.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
2: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

med ny musikk. I det klokka begynner å nærme seg nyheter, sier jeg. Vi skal ta med oss en oppdatering klokka ett. Neste time mellom ett og to så er det tilbake til Grønlandsfiske.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 13.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 60-årene døde I går etter å ha blitt påtent på Herre I Bamble kommune, opplyser politiet. En mann I 30-årene siktet for drap. Alle de tre involverte I brannen ble fraktet til sykehus. En mann I 20-årene siktet for 5 nye tilfeller av overfall og vold I Oslo-området. Til sammen han nå siktet I 13 saker.
2: Men fremdeles nekter mannen straffskyld I alle sakene. Han har heller ikke ønsket å la seg avhøre. Mannen har vært varetektsfengslet I 4 uker, og politiet ønsker å forlenge varetektsfengslingen med ytterligere 4 uker.
1: Reporter Ingeborg Fogt. Danske dronning Margrethe hjerteoperert. Hun ifølge det danske kongehuset I god form. AC Milan-trener Massimiliano Allegri gir seg etter sesongen ifølge italienske medier. En angivelig konflikt med Zlatan Ibrahimovic, som nå rådgiver I klubben, skal være en viktig årsak til det. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: To menn som siktet etter en alvorlig voldshendelse på en brakkerigg I Ulstein I mars, varetektsfengslet I 4 nye uker etter en avgjørelse fra Sunnmøre tingrett. Mennene siktet for grove voldtekt, grove vold og for å ha forlatt en mann I hjelpesløse tilstand. Politiet mener det fare for at de kan unndra seg straff dersom de blir løslatt. Hovedforhandlingen planlagt til oktober, skriver NRK. Og Jens Aklestad fra Arbeiderpartiet trekker seg som varaordfører I Fjord kommune fordi han flyttet til Stavanger for å bo sammen med samboeren sin, det melder Bygdebladet. Ifølge avisa Lars Christian Øvrebust fra Senterpartiet den som pekes ut som nye varaordfører. Aklestad vil formelt be om fritak fra kommunestyret 18. juni. Ved lokalvalget I 2023 var Aklestad Arbeiderpartiet sin yngste ordførerkandidat I landet. Og Sunnmørsposten og Romsdals budstikke kutter kraftig I papiravisene sine og går fra daglige utgave til 3 dager I uka fra midten av juni. Redaktørene Sindre Haltkjelsvik og Ole Bjørnare Lo Velde forklarer endringer med nye medievane og økt satsing på digitale plattformer. Sunnmørsposten har vært dagsavis siden 1906, mens Romsdals budstikke har hatt daglige utgave siden 1919.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Abracadabra. Tidlig fredag ettermiddag, innspurten inn mot 17. mai helg på Radio Ålesund. Vi skal straks tilbake til sjøs. Vi innom Fiskerimuseet I dag. Straks ut til André og Ingvild igjen. Det Grønlandsfiske vi gir oss I kast med på Radio Ålesund I dag. Nå først dette

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet gjennom fredagen ganske fint. Stort sett oppholdsvær. Perioder med sol kan kunne få enkelte ettermiddagsbyger på Sunnmøre. Sørøst bris bare. I utsatte fjell og fjordstrøk kan det blåse opp I liten kuling. Maks I ettermiddag et sted rundt 14-15 grader. Så går vi inn I 17. mai-helgen. Lørdag først. Oppholdsvær. Perioder med sol kan være uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger I indre strøk. Sørøst bris bare. Om ettermiddagen nordøst frisk bris på kysten. Og så 17. mai, været det ser fint ut. Litt skyer I tidlige morgentimer, men så mye sol søndag formiddag, og gradvis litt mer tilskyen igjen mot kvelden kanskje. 12-13 grader maks, og bare svak vind.
2: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice I Spjelkavika legger vi vår stolthet I hver eneste søm, men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
3: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Fredag skal vi ut på fiske. Det Ingvild Grimstad fra Fiskerimuseet som tar oss med, og vi skal langt av gårde.
4: Det enkelt sagt fiske rundt Grønland som jo kjempestort, og det jo fryktelig langt vekke fra Ålesund.
1: Vi spør, hva slags fartøy hadde de første som reiste fra Sunnmøre til Grønland?
4: Det jo veldig risikabelt, dette her. Dette var I en periode da en fremleis måtte reise på seil.
1: Og de fant det de kom for.
4: Det var veldig mye torsk og kveite.
1: Grønlandsfiske fra Sunnmøre, nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund. Håper du blir med. Programmene de sendes også lørdag og søndag fra klokka ett.

0: Dette et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: Hvordan var det med foredling av fisk på båtene den gang?
2: Til å begynne med, så jo sant, frem til først, I første fasen, la oss si frem til tidlig 60-tall, så det snakk om å få legge fiskene på is. Og så bringe fisken til land. Men så begynner man med å eksperimentere med disse fabrikkskipene. Og da har vi jo da Longa 1, som kommer I 1962. Det en stålbåt med fabrikk. Det en tråler. Det en tråler, da man begynte med tråling. Som bygd I 1962, ja. Planlagt en god del tid før det. Og den båten ble jo bygd på Ljåen, verftet I Ålesund. I samarbeid med fiskerne som hadde masse erfaring med redaren og ja, verftet selvfølgelig. Slik at den kunne få en optimal løsning for dette fisket.
1: Hvor viktig var det å få produksjon ombord I båtene?
2: Det jo slik at da får en bevart fisken mye bedre. Men det skal sies at det var ekstremt dyre båter å bygge. Så det tok litt tid før en fikk skikkelig valuta for disse investeringene. Det var flere som prøvde å bygge slike båter, altså litt mindre båter enn akkurat Longva var en stor båter. Men så gikk det ikke gikk så veldig bra med det samme da. Der måtte, etter hvert så måtte de finne andre, og sant, då, dette var jo ganske sent I perioden for grønlandsfiske, og det var I ferd med å svikte. Og det man ofte gjorde var at man bygde om båtene til andre typer fiskeri.

0: Charlie Puth. Begynner å nærme oss halv to.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet gjennom fredagen ganske fint. Stort sett oppholdsvær, perioder med sol, kan kunne få enkelte ettermiddagsbyger på Sunnmøre, sørøst brisbare, i utsatte fjell og fjordstrø kan det blåse opp i liten kuling, maks i ettermiddag et sted rundt 14-15 grader. Så går vi inn i 17. mai-helgen, lørdag først, oppholdsvær, perioder med sol, kan være uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk, sørøst brisbare, om ettermiddagen nordøst frisk bris på kysten. Og så 17. mai, været, det ser fint ut. Litt skyer i tidlige morgentimer, men så mye sol søndag formiddag, og gradvis litt mer tilskyen igjen mot kvelden kanskje. 12-13 grader maks, og bare svak vind.

Can't Hurry Love, sanger Phil Collins. Så tiden flyr, klokka øyeblikk to. Jonas skal øyeblikk få ta over studio. Så fortsetter vi til sjøss også, om ikke alt for lenge. André Ulvesæter, som I dag innom Fiskerimuseet. Så hører vi for kyndig hjelp av Ingvild til å orientere oss I Grønlandsfiske. Og dets betydning for fiskeriene på Sunnmøre, vår nye programserie som du også kan lese mer om på radioålesund.no og som du kommer til å høre mer fra denne våren. God 17. mai da, du!

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Fagförbundet slår alarm om mangel på hälsopersonell. SSB anslår att vi kommer till att mangla 100 000 hälsopersonell fram mot 2040.
2: De äldre bor hemma längre än för och behoven är större när de först får plats på sykehem, säger ledare i fagförbundet Helene Scheibrock. I fjor var det en ökning på 14 000 inbyggare över 80 år. Regeringen varslar att de vill lägga fram en hälsopersonellplan i löpet av året.
1: Reporter Ingeborg Fogt. Prinsesse Astrid er innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt og har i dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker. Prinsessen ønsker å formidle at hun er i de beste hender og blir værende på Rikshospitalet en stund fremover, skriver Kongehuset. Også danske dronning Margrethe er hjerteoperert. Hun er ifølge det danske kongehuset i god form. Fotballprofilen Markus Solbakken har fått den neurologiske sykdommen MS, melder TV2. Han trener likevel for fullt med danske AFG, men sliter med synet når han får høy puls. 25-åringen er sønn av Norges landslagssjef Ståle Solbakken. Norges fotballforbund håper å sitte igjen med 19 millioner kroner i overskudd etter sommerens VM. Ved avansement fra 16-delsfinalen vil resultatet kunne bli betydelig bedre. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: To menn som er siktet etter en alvorlig voldshendelse på en brakkerigg i Ulstein i mars er varetektsfengslet i fire nye uker etter en avgjørelse fra Sunnmøre tingrett. Mennene er siktet for grove voldtekt, grove vold og for å ha forlatt en mann i hjelpesløse tilstand. Politiet mener det er fare for at de kan unndra seg straff dersom de blir løslatt. Hovedforhandlingen er planlagt til oktober, skriver NRK. Og Jens Aklestad fra Arbeiderpartiet trekker seg som varaordfører i Fjord kommune fordi han flyttet til Stavanger for å bo sammen med samboeren sin, det melder Bygdebladet. Ifølge avisa er Lars Christian Øvrebust fra Senterpartiet den som pekes ut som nye varaordfører. Aklestad vil formelt be om fritak fra kommunestyret 18. juni. Ved lokalvalget i 2023 var Aklestad Arbeiderpartiet sin yngste ordførerkandidat i landet. Og Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke kutter kraftig i papiravisene sine og går fra daglige utgave til tre dager i uka fra midten av juni. Redaktørene Sindre Haltkjelsvik og Ole Bjørnare Lo Velde forklarer endringer med nye medievane og økt satsing på digitale plattformer. Sunnmørsposten har vært dagsavis siden 1906, mens Romsdals Budstikke har hatt daglige utgave siden 1919.

0: Det er fin musikk fra Taus. Og i det så er vi i gang med ettermiddagsrushet. Klokka har passert 2. Det er altså fredag 15. mai. Inneklemt fredag, men her er vi på radioen. Jeg er Jonas, og klart å følge deg frem til klokka blir 5. I dag skal vi blant annet finne ukas bursdagspakkevinner. Og ellers, god musikk. Her er Julie Bergan og Ruben.
1: Sitter alene i et røykfullt rom. Vi ble aldri helt det store, men vi delte hvertfall noe.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet gjennom fredagen ganske fint. Stort sett oppholdsvær. Perioder med sol kan kunne få enkelte ettermiddagsbyger på Sunnmøre. Sør-øst brisbare. I utsatte fjell og fjordstrø kan det blåse opp I liten kuling. Maks I ettermiddag et sted rundt 14-15 grader. Så går vi inn I 17. mai-helgen. Lørdag først. Oppholdsvær. Perioder med sol. Kan være uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger I indre strøk. Sør-øst brisbare. Om ettermiddagen nordøst frisk bris på kysten. Og så 17. mai, været, det ser fint ut. Litt skyer I tidlige morgentimer, men så mye sol søndag formiddag, og gradvis litt mer tilskyen igjen mot kvelden kanskje. 12-13 grader maks, og bare svak vind.
2: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss I Rosa bygget I Kjøpmannsgata på Hareid og I Kaiser Wilhelms gate I Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Når prosjektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
5: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Creed Hot.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
4: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
5: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

Olivia Dean, låta Man I Need. Her fredags ettermiddag inn mot helg og 17. mai. Håper du har alt klart til det. Dresskjorta strøket og bunaden klar. Vi skal krysse fingrene for litt bedre vær enn det så ut for tidligere I uka. Nå skal vi høre musikk fra Kygo og Carter Fate.

0: Ennå.
1: Varslet gjennom fredagen ganske fint. Stort sett oppholdsvær. Perioder med sol kan kunne få enkelte ettermiddagsbyger på Sunnmøre. Sør-øst brisbare. I utsatte fjell og fjordstrøk kan det blåse opp I liten kuling. Maks I ettermiddag et sted rundt 14-15 grader. Så går vi inn I 17. mai-helgen. Lørdag først. Oppholdsvær. Perioder med sol kan være uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger I indre strøk. Sør-øst brisbare. Om ettermiddagen nordøst frisk bris på kysten. Og så 17. mai været, det ser fint ut. Litt skyer I tidlige morgentimer, men så mye sol søndag formiddag, og gradvis litt mer tilskyen igjen mot kvelden kanskje. 12-13 grader maks, og bare svak vind.

Det er Victoria Nadine og Kygo dem I Can't Get Enough, og vi går mot klokka tre her I ettermiddagsrøsje, og vi skal fortsette musikken, og så kommer det en nyhetsoppdatering rett rundt hjørnet.

0: Cause I will leave the light on.
1: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
2: Her VG-nyhetene. En varmeforsker advarer om at årets fotball-VM i USA, Mexico og Kanada vil bli tidenes mest krevende å forberede seg til.
3: Både varme, men også forurensning og reising utfordrer spillerne, det sier forsker Lee Taylor, som forsker på idrettsprestasjoner i ekstreme miljøer. Han anbefaler dem å bruke badstue og varmtvannsbad for å venne seg til varmen.
2: Reporter Miriam Alsvik. En mann i 20-årene siktet for 5 nye tilfeller av overfall og vold i Oslo-området. Tilsammen han nå siktet i 13 saker.
4: Men fremdeles nekter mannen straffskyld i alle sakene. Han har heller ikke ønsket å la seg avhøre. Mannen har vært varetektsfengslet i 4 uker, og politiet ønsker å forlenge varetektsfengslingen med ytterligere 4 uker.
2: Reporter Ingeborg Vogt. Japan rammet av jordskjelv med styrke på 6,6 på Richters skala, melder Reuters. Det ikke sendt ut tsunamivarsel. Seertallene for Eurovision-semifinalene faller totalt. Samtidig interessen for semifinalen med det norske bidraget stabilt målt mot fjoråret. I finalen i morgen opptrer Norges Jonas Lov tredje sist som nummer 23 av 25. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: To menn som siktet etter en alvorlig voldshendelse på en brakkerigg i Ulstein i mars varetektsfengslet i 4 nye uker etter en avgjørelse fra Sunnmøre tingrett. Mennene siktet for grove voldtekt, grove vold og for å ha forlatt en mann i hjelpesløse tilstand. Politiet mener det fare for at de kan unndra seg straff dersom de blir løslatt. Hovedforhandlingen planlagt til oktober, skriver NRK. Og Jens Aklestad fra Arbeiderpartiet trekker seg som varaordfører i Fjord kommune fordi han flyttet til Stavanger for å bo sammen med samboeren sin, det melder Bygdebladet. Ifølge avisa Lars Christian Øvrebust fra Senterpartiet den som pekes ut som nye varaordfører. Aklestad vil formelt be om fritak fra kommunestyret 18. juni. Ved lokalvalget i 2023 var Aklestad Arbeiderpartiet sin yngste ordførerkandidat i landet. Og Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke kutter kraftig i papiravisene sine og går fra daglige utgave til 3 dager i uka fra midten av juni. Redaktørene Sindre Haltkjelsvik og Ole Bjørnare Lo Velde forklarer endringer med nye medievane og økt satsing på digitale plattformer. Sunnmørsposten har vært dagsavis siden 1906, mens Romsdals Budstikke har hatt daglige utgave siden 1919.
6: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Jeg synger Synne Vo og Tobias Sten. Sistnevnte der har vel akkurat kommet ut med nytt album, om det var I natt, litt usikker, jeg har fått sett nyheter om det. Ikke rukket og hørt på det enda, men det sikkert bra. Håper det en fin fredag, like før helga kommer her nå. Klokka passer tre, og jeg Jonas.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett oppholdsvær i dag med perioder med sol, kan få enkelte ettermiddagsbyger nå på Sunnmøre. Sørøst bris, liten kuling utsatte fjell og fjordstrøk, i ettermiddag nordøst bris på kysten. Så det 17. mai-helg i vente, lørdagen først, oppholdsvær og perioder med sol, uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger da også i indre strøk, sørøst bris, senere bris av skiftende retning, om ettermiddagen nordøst frisk bris på kysten. Så 17. mai-været, det ser fint ut, litt skya tidlig på morgenen, men så mye sol søndag formiddag, gradvis litt mer tilskyende igjen mot kvelden, 12-13 grader maks og bare en svak vind.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
2: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og I Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil. Kvalitet I hver eneste søm.
3: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstra utstyr. Vi leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
5: Fredag skal vi ut på fiske. Det Ingvild Grimstad fra Fiskerimuseet som tar oss med, og vi skal langt av gårde.
6: Det enkelt sagt fiske rundt Grønland som jo kjempestort, og det jo fryktelig langt vekke fra Ålesund.
5: Vi spør, hva slags fartøy hadde de første som reiste fra Sunnmøre til Grønland?
6: Det jo veldig risikabelt. Dette her. Dette var I en periode da en fremleis måtte reise på seil.
5: Og de fant det de kom for.
6: Det var veldig mye torsk og kveite.
5: Grønlandsfiske fra Sunnmøre, nå på fredag gjennom dagen på Radio Ålesund. Håper du blir med. Programmene de sendes også lørdag og søndag fra klokka 13:00.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos,

Louis Tomlinson med sin Lemonade inn I ettermiddagsrushet her på Radio Ålesund, hvor vi nå har tenkt å trekke ut en heldig vinner. Vi har jo bursdagspakken som deles ut egentlig hver torsdag, men siden det var Kristi Himmelfart, så har vi utsatt det til I dag. Det altså der man kan sende inn sin kompis, venninne, kollega, bekjente som har bursdag I løpet av uka og kan stikke av med fin, fin bursdagsgave fra oss og våre samarbeidspartnere. Den som har vunnet I dag heter Sigrid Akselvold, som har bursdag I dag også, fredag 15. mai. Det står gratulerer med bursdagen, hilsen fra Hildegunn, Per og Hanne. Gratulerer så mye, du vil få en SMS og kan hente en pakke her hos oss. Og så det nye muligheter I neste uke.

0: Programværet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett oppholdsvær I dag med perioder med sol, kan få enkelte ettermiddagsbyger nå på Sunnmøre. Sørøst bris, liten kuling utsatte fjell og fjordstrøk, I ettermiddag nordøst bris på kysten. Så det 17. mai helg I vente, lørdagen først, oppholdsvær og perioder med sol, uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger da og I indre strøk, sørøst bris, senere bris av skiftende retning, om ettermiddagen nordøst frisk bris på kysten. Så 17. mai været, det ser fint ut, litt skyet tidlig på morgenen, men så mye sol søndag formiddag, gradvis litt mer tilskyende igjen mot kvelden, 12-13 grader maks og bare en svak vind.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
3: Har du sett denne lille skiftenøyelen?
4: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
3: Nei. Men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
5: Hva med et reolsystem fra
6: Rydd.no?
2: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är vägnyheterna. Lillestrøm-ordfører Kjartan Berland og politiet er bekymret for at MC-klubben Bandidos skal etablere et klubbhus på tettstedet Strømmen.
2: Bandidos Oslo North har planlagt en åpningsfest i et hvitt hus i Strømmen i morgen, ifølge Romerikes Blad. Huset ligger i et nabolag med mange småbarnsfamilier, og naboer reagerer med skepsis. Bandidos svarer gjennom advokat at bekymringen er basert på gamle fordommer.
1: Reporter Miriam Alsvik. Japan er rammet av et jordskjelv med styrke på 6,6 på Richters skala, melder Reuters. Det er ikke sendt ut tsunamivarsel. Prinsesse Astrid er innlagt ved Rikshospitalet grunnet hjertesvikt og har i dag fått innlagt en midlertidig pacemaker. Prinsessen er i de beste hender og blir værende på Rikshospitalet en stund fremover, skriver Kongehuset. Fotballprofil Markus Solbakken har fått den neurologiske sykdommen MS, melder TV 2. Han trener likevel for fullt med danske AFG, men sliter med synet når han får høy puls. 25-åringen er sønn av landslagssjef Ståle Solbakken. AC Milan-trener Massimiliano Allegri gir seg etter sesongen ifølge italienske medier. En angivelig konflikt med Zlatan Ibrahimovic, som nå er rådgiver i klubben, skal være en viktig årsak til det. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: To menn som er siktet etter en alvorlig voldshendelse på en brakkerigg i Ulstein i mars er varetektsfengslet i fire nye uker etter en avgjørelse fra Sunnmøre tingrett. Mennene er siktet for grove voldtekt, grove vold og for å ha forlatt en mann i hjelpesløse tilstand. Politiet mener det er fare for at de kan undra seg straff dersom de blir løslatt. Hovedforhandlingen er planlagt til oktober, skriver NRK. Og Jens Aklestad fra Arbeiderpartiet trekker seg som varaordfører i Fjord kommune fordi han flyttet til Stavanger for å bo sammen med samboeren sin, det melder Bygdebladet. Ifølge avisa er Lars Christian Øvrebust fra Senterpartiet den som pekes ut som nye varaordfører. Aklestad vil formelt be om fritak fra kommunestyret 18. juni. Ved lokalvalget i 2023 var Aklestad Arbeiderpartiet sin yngste ordførerkandidat i landet. Og Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke kutter kraftig i papiravisene sine og går fra daglige utgaver til tre dager i uka fra midten av juni. Redaktørene Sindre Haltkjellsvik og Ole Bjørner Lo Velde forklarer endringer med nye medievane og økt satsing på digitale plattformer. Sunnmørsposten har vært dagsavis siden 1906, mens Romsdals Budstikke har hatt daglige utgaver siden 1919.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Programvare presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett oppholdsvær I dag med perioder med sol, kan få enkelte ettermiddagsbyger nå på Sunnmøre. Sørøst bris, liten kuling I utsatte fjell og fjordstrøk, I ettermiddag nordøst bris på kysten. Så det 17. mai-helg I vente, lørdagen først, oppholdsvær og perioder med sol, uttrykk for enkelte ettermiddagsbyger da også I indre strøk, sørøst bris, senere bris av skiftende retning, om ettermiddagen nordøst frisk bris på kysten. Så 17. mai-været, det ser fint ut, litt skya tidlig på morgenen, men så mye sol søndag formiddag, gradvis litt mer tilskyende igjen mot kvelden, 12-13 grader maks og bare en svak vind.

0: Beate ifra Odeon Kino på plass denne fredagen 15. mai, og vi har snakket om to av filmene allerede denne fredagsettermiddagen. In the Grey hadde kinopremiere på onsdag som var, men går selvfølgelig fortsatt på kino en ny Guy Ritchie-film, som i seg selv et kvalitetsstempel. Fotballdokumentaren om Kenny Dalglish har også kinopremiere i dag. Fin film for Liverpool-fansen, og også sikkert en ganske kul dokumentar for de som glad i fotball. Men nå så legger vi dokumentar til CS, Beate, for nå skal vi til en sjanger som står seg godt på Sunnmøre.
1: Det gjør vi. Altså det, ja. Folk veldig glad i horror, og dit skal vi nå med Obsession.
0: Hva får vi her?
1: Her får vi jo litt, som titelen sier, da, litt Obsession. Dette her handler om en romantisk kar som har en liten forelskelse på ei som han jobber med. Og han klarer liksom aldri å få det ut til henne, og han har veldig lyst til å være sammen med henne, og en dag så får han mulighet til å få et ønske oppfylt. Han ønsker seg det, og det kan jo by på litt problemer når det blir for mye av det gode.
0: Det, altså det høres jo ut som her enten som en slags drama eller en romantisk komedie når du forteller hva det handler om. Men jeg har en følelse av at det her tar jeg aldri så litt av vending.
1: Det gjør det, for det her blir jo både klaustrofobisk og ganske ubehagelig når det blir en kanskje litt for mye kjærlighet av.
0: Ja, jeg tror ikke vi skal røpe så mye mer egentlig, fordi at det er jo en horror eller skrekkfilm om du vil, dette her nå, og selv om det høres kanskje ut som en hyggelig romantisk komedie eller en dramafilm, så er dette her noe helt annet. Obsession er altså en skrekkfilm bare, så det sagt. Og nå så legger vi jammen sant en skrekk til side også, Beate, for filmen vi nå skal snakke om, den fortjener litt oppmerksomhet, for dette her er en film som veldig, veldig mange har gått og gledet seg til. Den har ikke premiere nå, men den har premiere neste uke på onsdag, og vi snakker selvfølgelig om The Mandalorian og Grogu.
1: Det gjør vi. På onsdag så er det duka for stor premiere. Vi får jo også besøk av cosplay. Og her, vi har jo vært med Mandalorian et par sesonger på Disney, og nå kommer endelig da filmen.
0: Ja, Star Wars-universet er jo, altså det er et utømmelig univers. Der er så mange karakterer de kan spille videre på, og det gjør jo de selvfølgelig da gjennom The Mandalorian også. Men det som er gjennomgangsmelodien i Star Wars-universet er jo at det er kult, det er gøy hver eneste gang.
1: Det er det, og det byr på liksom store produksjoner. Det er massive universer og en god dose med både action, det er litt følelser, og det er alt du trenger i en film.
0: Altså, finnes det noe mer som er mer kinovennlig enn Star Wars-universet egentlig?
1: Nei, det er lite, og det er jo noe som går i generasjoner, sant? Filmerne har gått på kino i ganske mange år, og vi ser at det er folk liker deg, små som store, og det er et univers som er utømmelig, der er så mye spennende historie.
0: The Mandalorian og Grogu har altså kinopremiere onsdag neste uke, der er det vel lagt ut billetter, og jeg stiller rett og slett bare et dumt spørsmål, er det noe særlig interesse for filmen?
1: Det er det, og vi får jo også ganske mye merch til denne filmen, altså popcornbøtte i variasjoner og drikkebeger, så her er vi klar til en heidundrende fest.
0: Ja, rett og slett. Ja. En Star Wars-fest er det duka for onsdag neste uke når det er premiere på The Mandalorian og Grogu, og for disse storfansa av Star Wars, så er jo det veldig stas på sånne samleobjekt, og det, som du sier, stiller jo dere med i form av popcornbøtte og annet. Der er det bare kjennes i besøkelsestid, det er onsdag neste uke, og nå så skal vi gå løs på kinokonkurransen, Beate, men det gjør vi etter en aldri så liten pause.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
3: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
4: Fredag skal vi ut på fiske. Det Ingvild Grimstad fra Fiskerimuseet som tar oss med, og vi skal langt av gårde.
5: Det enkelt sagt fiske rundt Grønland som jo kjempestort, og det jo fryktelig langt vekke fra Ålesund.
4: Vi spør, hva slags fartøy hadde de første som reiste fra Sunnmøre til Grønland?
5: Det jo veldig risikabelt, dette her. Dette var i en periode da en fremleis måtte reise på seil.
4: Og de fant det de kom for.
5: Det var veldig mye torsk og kveite.
4: Grønlandsfiske fra Sunnmøre, nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund. Håper du blir med. Programmene de sendes også lørdag og søndag fra klokka 13:00.

0: Beate ifra Odeon Kino er på plass, og vi har tatt for oss alle kinopremierene for denne gang. In the Grey går på kino, hadde premiere på kino onsdag 13. mai, men er høyaktuell også i helga selvfølgelig. Kenny Dalglish, dokumentaren om Liverpool-manager og spiller Kenny Dalglish, har kinopremiere i dag. Det har også skrekkfilmen Obsession, og så er det Mandalorian en Grogu som har kinopremiere neste onsdag 20. mai. Det nærmer seg 17. mai, Beate, litt sånn som vi snakket om innledningsvis. Det den eneste dagen i året der dere faktisk har stengt. Jeg stilte det spørsmålet innledningsvis. Er det litt rart hvis du tenker rent sånn jobbmessig, ikke selve feiringen, men det å plutselig ha stengt?
1: Vi er så vant med å være åpen, og jeg tror godt at man kunne være åpen på 17. mai også, men det er en fin dag å la alle feire.
0: Absolutt, absolutt. Jeg støtter dere i at alle ansatte får lov å være med og feire nasjonaldagen, som altså går av stabelen nå på søndag. Det tror jeg de fleste har fått med seg. Da er det egentlig bare kinokonkurransen som gjenstår, Beate, og jeg så at dere også markerte 40-årsjubileum til Top Gun.
1: Det gjorde vi, så absolutt. Det er jo slags, kanskje en slags nasjonallag for noen det også, å feire at
0: det er en
1: fantastisk film.
0: Ja, den hadde vel, om jeg husker riktig, på dagen 12. mai, så, eller var det 13. i hvert fall 12. eller 13. mai, da var det 40 år nøyaktig siden Top Gun-filmen kom ut. Har jo hatt sin oppførsel også på kino for et par år siden, om jeg husker riktig.
1: Det stemmer, og de visste noe begge to i går, og så kommer det vel en til.
0: Ja. Ja, det var nytt for meg.
1: Ja, spennende.
0: Og du, men altså, det, når det funker, hvorfor ikke? Spinner videre på det. Til tross for at det er 40 år siden første film, så er det liv laget i Top Gun, jeg kaller det universet, for flere filmer. Og Tom Cruise gjorde jo en solid jobb den gang da, gjorde det også i Top Gun Maverick, heter den vel, og så er det vel ikke helt utenkelig at han blir med i den tredje heller. Og da har vi røpt svaret på kinokonkurransen, for vi spurte det enkle spørsmålet. Det var ganske enkelt, og det var mange som selvfølgelig kunne det også. Hvem som spiller hovedrollen i Top Gun, det er da Tom Cruise, før vi trekker vinner. Hva er ditt forhold til Top Gun, da, Beate? Det er jo kanskje ikke den filmen du vokste opp med.
1: Nei, jo, det er ikke den filmen jeg har sett flest ganger, men det er en utrolig kul film, og Tom Cruise, han... Jeg synes han er gøy å se på.
0: Ja, altså han er jo han er flink. Og så er han disse rollene der, sammen med blant annet Mission Impossible og disse type filmene der, så, der er han så god. Det er liksom, han er skapt for disse, og holder seg stort sett til deg også. Og hvorfor ikke? Top Gun var det 40-årsjubileum på denne uka her, og det markerte vi også i kinokonkurransen med spørsmålet hvem spiller hovedrollen. Top Gun spilles av godeste Tom Cruise, og da er vi med veis ende.
1: Det er vi, og da sier vi jo
0: god helg,
1: og gratulerer med dagen.
0: På forskudd.
2: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Projektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Nyhetsbrevet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett oppholdsvær I dag med perioder med sol, kan få enkelte ettermiddagsbyger nå på Sunnmøre. Sørøst bris, liten kuling utsatte fjell og fjordstrøk, I ettermiddag nordøst bris på kysten. Så det 17. mai helg I vente, lørdagen først, oppholdsvær og perioder med sol, uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger da også I indre strøk, sørøst bris, senere bris av skiftende retning, om ettermiddagen nordøst frisk bris på kysten. Så 17. mai-været, det ser fint ut, litt skya tidlig på morgenen, men så mye sol søndag formiddag, gradvis litt mer tilskyende igjen mot kvelden, 12-13 grader maks og bare en svak vind.

Her kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Tiden presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. To personer kritisk skadd etter en front-mot-front-kollisjon i Vinje i Telemark. Det et vogntog og en personbil som har kollidert. Vågslid-tunnelen stengt, og politiet opplyser at den trolig vil være stengt i flere timer fremover. Tre personer skadd i en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien i Oslo. En buss og to personbiler involvert, og nødetatene på stedet. Veien stengt i begge retninger. Ifølge politiet vil arbeidet pågå på stedet over lengre tid, og det lang kø på strekningen. First Price fiskeboller har nesten doblet seg i pris på fire år. Rødts Mimir Kristiansson kritiserer dagligvaregigantene for å øke prisene på billigprodukter.
2: Bakgrunnen en rapport fra SSB som viser at billige matvarer har hatt større prisvekst enn andre varer de siste årene. Kristiansson sier til VG at han kaller det kjipflasjon. Norgesgruppen svarer at prisøkningen blant annet skyldes økte råvarekostnader.
1: Reporter Miriam Alsvik. Seertallene for Eurovision-semifinalene faller totalt. Samtidig interessen for semifinalen med det norske bidraget stabilt målt mot fjoråret. I finalen i morgen opptrer Norges Jonas Lov tredje sist som nummer 23 av 25. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: To menn som siktet etter en alvorlig voldshendelse på en brakkerigg i Ulstein i mars, varetektsfengslet i fire nye uker etter en avgjørelse fra Sunnmøre tingrett. Mennene siktet for grove voldtekt, grove vold og for å ha forlatt en mann i hjelpesløs tilstand. Politiet mener det fare for at de kan unndra seg straff dersom de blir løslatt. Hovedforhandlingen planlagt til oktober, skriver NRK. Og Jens Aklestad fra Arbeiderpartiet trekker seg som varaordfører i Fjord kommune fordi han flyttet til Stavanger for å bo sammen med samboeren sin, det melder Bygdebladet. Ifølge avisa Lars Christian Øvrebust fra Senterpartiet den som pekes ut som nye varaordfører. Aklestad vil formelt be om fritak fra kommunestyret 18. juni. Ved lokalvalget i 2023 var Aklestad Arbeiderpartiet sin yngste ordførerkandidat i landet. Og Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke kutter kraftig i papiravisene sine og går fra daglige utgave til tre dager i uka fra midten av juni. Redaktørene Sindre Halkjelsvik og Ole Bjørnære Lo Velde forklarer endringer med nye medievane og økt satsing på digitale plattformer. Sunnmørsposten har vært dagsavise siden 1906, mens Romsdals Budstikke har hatt daglige utgave siden 1919.
4: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Senter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som varer. Gant på Thon Senter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
2: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med deg. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
3: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
4: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
5: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmørs guleste konteiner da.
6: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
7: Stort sett oppholdsvær i dag med perioder med sol, kan få enkelte ettermiddagsbyger nå på Sunnmøre. Sørøst bris, liten kuling i utsatte fjell og fjordstrøk, i ettermiddag nordøst bris på kysten. Så er det 17. mai helg i vente, lørdagen først, oppholdsvær og perioder med sol, uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger da også i indre strøk, sørøst bris, senere bris av skiftende retning, om ettermiddagen nordøst frisk bris på kysten. Så 17. mai været, det ser fint ut, litt skya tidlig på morgenen, men så mye sol søndag formiddag, gradvis litt mer tilskyende igjen mot kvelden, 12-13 grader maks og bare en svak vind.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett oppholdsvær I dag med perioder med sol, kan få enkelte ettermiddagsbyger nå på Sunnmøre. Sørøst bris, liten kuling utsatte fjell og fjordstrøk, I ettermiddag nordøst bris på kysten. Så det 17. mai helg I vente, lørdagen først, oppholdsvær og perioder med sol, uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger da og I indre strøk, sørøst bris, senere bris av skiftende retning, om ettermiddagen nordøst frisk bris på kysten. Så 17. mai været, det ser fint ut, litt skya tidlig på morgenen, men så mye sol søndag formiddag, gradvis litt mer tilskyende igjen mot kvelden, 12-13 grader maks og bare en svak vind.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter. Si det med selvtillit. Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa den.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
6: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 18.
1: Her VG-nyhetene. Tre personer sendt til sykehus med alvorlige skader etter en ulykke mellom en buss og to biler på Mosseveien i Oslo. De tre satt i den ene bilen, forteller operasjonsleder på stedet.
2: Hvor den ene bilen har kommet over i motgående kjørefelt og frontet da denne bussen, så vi har en front-to-front-ulykke mellom buss og personbil.
1: To personer kritisk skadd etter en front-mot-front-kollisjon mellom et vogntog og en personbil i Vinje i Telemark. Vågslidtunnelen stengt inntil videre, opplyser politiet. Marius Borg Høyby anker fotlenkesaken sin til Høyesterett, bekrefter advokaten hans. Både tingretten og lagmannsretten har avvist ønsket hans om å sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum til dommen kommer 15. juni. Shakira og Burna Boy står for årets VM-låt. Inntektene skal gå til FIFAs utdanningsprogram for barn.
3: Every time the song plays and every time the video streams, we're all gonna be helping the cause. We're all gonna be providing and creating new opportunities for children around the world.
1: Sa Shakira. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

bunad til livets store anledninger, husker skikkelig kvalitet og ekte håndverk fra tid. Hos brodering og monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm, men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby anker fotlenkesaken sin til høyesterett. Både tingretten og lagmannsretten har avvist ønsket han som å sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum til dommen kommer 15. juni. Tre personer sendt til sykehus med alvorlige skader etter en ulykke mellom en buss og to biler på Mosseveien i Oslo. Det forteller operasjonsleder på stedet.
2: Hvor den ene bilen har kommet over i motgående kjørefelt og frontet da denne bussen, så vi har en front-til-front-ulykke mellom buss og personbil.
1: First Price fiskeboller har nesten doblet seg i pris på fire år. Rødts Mimir Kristiansson kritiserer dagligvaregigantene for å øke prisene på billigprodukter.
3: Bakgrunnen en rapport fra SSB som viser at billige matvarer har hatt større prisvekst enn andre varer de siste årene. Kristiansson sier til VG at han kaller det kjipflasjon. Norgesgruppen svarer at prisøkningen blant annet skyldes økte råvarekostnader.
1: Reporter Miriam Alsvik. Det har kommet inn rundt 20 norske og utenlandske bud i forbindelse med salget av Aschehoug, ifølge VGs opplysninger. Flere aktører skal ha fått beskjed om å øke budene sine dersom de vil være med videre. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. PST-ledelsen får ikke være til stede under forklaringen til sine ansatte under lukket høring på Stortinget neste uke. Kontrollkomiteen vil at de inviterte skal kunne snakke fritt uten påvirkning. Statsministerens kontor og Justisdepartementet har også fått avslag på å overvære hele høringen. En person omkom etter trafikkulykken på E18 Mosseveien i ettermiddag. To andre er kritisk skadet. Lillestrøm-ordfører Kjartan Berland og politiet er bekymret for at MC-klubben Bandidos skal etablere et klubbhus på tettstedet Strømmen.
2: Bandidos Oslo North har planlagt en åpningsfest i et hvitt hus i Strømmen i morgen, ifølge Romerikes Blad. Huset ligger i et nabolag med mange småbarnsfamilier, og naboer reagerer med skepsis. Bandidos svarer gjennom advokat at bekymringen er basert på gamle fordommer.
1: Reporter Miriam Alsvik. Jan Thomas og Halem Alexander har i dag giftet seg i en liten seremoni på Oslo Rådhus. Det var Oslo-ordfører Anne Lindbo som viet de to, som begge stilte i budnad for anledningen. Kasper Ruud er klar for finalen i den prestigetunge Masters-turneringen i Roma etter seier over italienske Luciano Darderi. Finalen spilles søndag på selveste nasjonaldagen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre er tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: bunad till livets stora anledningar. Husk att skicklig kvalitet och äkta hantverk tar tid. Hos Brodering och monteringsservice i Spjelkavika lägger vi vår stolthet i varje enaste söm. Men kapaciteten fylls raskt upp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
1: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da det godt og vet at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.

0: I'm not going to work. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss I Rosa Bygge I Kjøpmannsgata på Hareid og I Kaiser Wilhelms gate I Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.

Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: finally.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
4: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
5: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
6: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk næringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
7: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
8: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: are you up?
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
2: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre. Da det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
3: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise, innklipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
6: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
7: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
8: Strømglad graseter.
7: Si det med selvtillit.
8: Strømglad gressklipper.
7: Der så.
9: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
2: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre. Da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
4: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
5: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
6: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil. Kvalitet i hver eneste søm.
7: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort

0: du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
1: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
2: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som varer. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid